تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: دويتشو بوزان نمت أشاريا سفر راديو ويتستا هم سفر زندگي هند.
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے.

گفتگو پر مبنی پروگرام پیش ہے۔ دھیرے دھیرے اب یہ سارے موسم بدلتے رہے، پر تمہارے لوٹنے کے انتظار کا موسم ان بادلوں میں کہیں کھو سا گیا ہے۔ میں ہوں رمیش مراٹھا، نمستے۔

رفتہ رفتہ زندگی گزر گئی تنہا, یوں ہی تنہا تنہا. ساتھی تھے پر چھوٹ گئے, اب یہ رہ گزر بھی ہے ہماری ہی طرح تنہا تنہا. بس ہم تلاشتے ہیں وہ ساتھی جو کبھی ہمارے اپنے تھے.

ساحر لدھیانوی زندگی کی ہر تلخی کو نظم بنانے والے وہ شاعر جس نے ہمیں خواب دیکھنا سکھایا اور حقیقت کا سامنا کرنا بھی۔ ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف، پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آداب۔ فلمی گیتوں پر مبنی پروگرام پیش ہے۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں میں اس بار اپنے محبوب سے ملنے، اس بار دور تک جہاں چاند اور سورج کا ملن ہوتا ہے۔ باتیں کرتا ہوں شام دیر تک، باتیں کرتا ہوں اپنے محبوب سے، پشپہار پہناتا ہوں پھولوں کی بارش، موسم خزاں اکثر میرے گیتوں کی گنگناہٹ کو ابھی بھی تمہاری فطرت میں شامل رکھے ہیں۔ اپنے یار کو مینا بازار کی سیر بھی کراتا ہوں، تمہاری نازک کلائیوں میں کنگن پہناتا ہوں اور ان بادامی آنکھوں میں کجرا لگاتا ہوں۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں اس پار اپنے یار سے ملنے۔

حسن کی ہو مثال، ہو پونم کا چاند، زندگیوں کی ہو سحر، ہو ڈھلتی شاموں کی